арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріпіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чогуп болуңуздар.

құрмат туғармандар. Еме, үзді салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбе Тұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем дегендерге чоғы құлақ төшөйлі.

0: Үйіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінде.
1: Бақытқа балқыған үй бүлілер, ата мекендің мейір махаватқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мендеген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

сабақташтықты тереңдештіру арқылы байлықтан ортоқ баарлану, ленияны өзара жалғаштыру, саяқатчылар қайнарын өзара жеткіруіне ішке ашырып, чегіра алқыған асыл ленияларды ортоқ ачып, теңіз океан саяқаты, қармыз саяқаты, өнөр жай саяқаты қатарлы саяқат жаңа кесіп тұрпатын кеңіртуіне үміт қылам.

Қызыл Қырғыз автономия власы Гүлән айыл чарва машиналары айдаучылық мектебінің тернері Шерзат Тұрсын Мәмәт мындай деді. Электрондық қазық сыны жаптосы интернетке шығарылған соң әрбір номер тарту түйіні төп шәйкештіріліп, дәлел арқылы тексерілді. Біздің оқыту бағытымыз дағы да айқын болды. Азыр машықтану алып барып, инфира қызыл нұр индукция түйінін толық өлшем қылып, курсанттардың сызықты тепсі, қазыққа тию қатарлы қалыптаспаған әрекеттерін бірден түзетіп, алардың электрондық бағалау үлгісіне тез темпте шәйкешісіне жәрдем беріп, қалыптасқан жұмыс алып бару жөндемін шынығы жетілдіріп, қауіпсіз өндіріс танымын жетілдіруге жетектейміз. Құрметті оқырмандар, жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегізді Артыс шаһарының айыл чарва машиналары айдаучылық сынысында электрондық бағалауны жолға қойғаны жөнінде сөйлеп бердік. Эми ырға кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ой өші мындай деді. Ал қызматта астайдыл болып әлі қалвайдағы Боркер дайыма қиыншылығы барларға жардан беріп, 5 жаштарға үлгі тұрғызып берді. Мұнан ары астайдыл қызмат іштеп, жұртымды тағы да жақсы көріп шығам. Жұртынан айрылған күндерді ош өкей сағынуны бекем тұруға айландырып, жауапкершілікті арқалап, башқа жұртты өз жұрты, жұртшылықты туғаны деп біліп, үнсіз салым қошу барышында өзінің нарқын чағылдырды. Ал мындай деді. Жаштық көктем гүлденген доорго тура келіп, нақ күреш қыла тұрған кез келді. Азыр 5 жаштардың күреш қыла тұрған аптан жақсы кезметті. Мұнан ары мен уланды чымырқанып, чегіра райондың өнігісі үшін күч қошам. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген ош-өкөйдүн эски иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Ләніп, еректенің жаң арту түйінің қозғатты. 30-ға жақын шаардақы орто башты оч мектеп оқучылары 1-ші майдың алдартында жазғы есалыны тосып алып, ұзартылған есалу мезгілі ұзын линиялу керектеуіні жетектеп. 2 жынағынан көп шаар қоның сұрайда ұланды тұрып үрітма мөлчер оқшыш мезгілдегіден 121% артты. 13000-ден ашуын майдан рет маданият саяхат керектеу қимылы, арғайсы чоң күрк райондарында кішілер ағымның көбеюісін түртмектеді. Қосылма нарқ бажы талауының санду малыматында көрсетілішінші, 1-ші май есалу мезгілінде саяхатта баралу жана ойын зоқ телесінің сату кірешесі оқшыш мезгілдегіден 21.2% артқан. Башужи Ши Цзиньпин баштан бойғымындай бұшықтаған. Ишке мұқтаждық еңіртуден тұрған ұшыл стратегиялы негіз түйінді бекем тұрып. Ары ішке мұқтаждық айрықша керекті өдекі кемтікте басым толықтап, ішке мұқтаждықтың экономиканың өсісін алға сүрей тұрған белсемді күшке жана тұрықтандырғыш қайландыру керек. Биылғы экономика қызматының түйінді міндеттерін орнаштырған кезде, басшысы Ши Цзиньпин керектіні ілгері сүруменен қарыз салымын кеңейтуді біркелкі жоспарлап, мемлекетіміздің ашаған чоң көлемдегі базар артықшылығын жақсы істетуді пысықтады. Ары керектіні жандандыручу атайы әрекеттерді тереңде жолы қойын орнаштырды. Басшысы Ши Цзиньпиннің бірқатар олуттуу орнаштырулары экономиканың өнүгүүсү жана ел турмушун жақсыртууну бірдике келтиреп, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун үздүксүз кеңейтүү аркылуу ел журчулугунун керектүү даражасы жогорулаган муктаждыгын жогорулатып, керектүү мүмкүнчүлүгүн кое берүүнү уланды түртмөктөп, керектүүнүн ички муктаждыкты кеңейтүүдөгү туруктандыргыч жана кыймылдаткыч күч ролун толук көрсөтүп, мамлекет иш айланмасын шыдырлаштырып, чарбанын даражасын жогорулатууну жетектеп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүү бекем негизин чыңдады. Бұйыл жыл башынан бері арғайсы жерлер керектеу саясатын кемелдендіріп, керектеу майдан көрінішінде жаңылық жаратып, керектеу шартын жақсыртып, ашаған чоң көлемдегі базардың керектеу мүмкіншілігі бұл есалу мезгілінде бірдемчі қойу берілді. Хубэй, Гуандун, Шэньчжэнь сияқты жерлер 5-ші айдың 1-ші күнінен баштап, мамлекет толықтама жардам ақшасы сыртында қартаңдарға лайықташтырылған түшім сияқты өз білгі түрлерді толықтама жардам ақшасын жаңадан көбейтті. Сату өрішіндегі санду малыматта көрсетілішінші, 1-ші май есалусында толықтама жардам ақшасы шөлкөмі кеңіртілген райондорды жеріш-пүріші машинадам сияқты ақыл жөнімді түрлердің сатылу мөлшері оқшаш мезгілдегіден 2 еседен ашуын артты.
1: Үйді жасалғалыған біз дүндеп қақты топтоштырылған ошоқ алмаштырайын дегенмін толықтама жардам ақшаны іштесек, мен қанша жүзден арзан болады екен. Билет тақшаның орнында іштесе болады екен. Аябай ыңғайлуу болды.
0: Хаңжоудо мейли таксиге олтуруу же конок сарайда жатуу болсун же ажайыпканаларда арылуу болсун, саякаттап көңүл ачуу сапары окшоп болгон жыттар менен жалганды. Шихо көлү жээгиндеги бул көлөмдүү чыныгы көрүнүштүү оюн көрөрмөндөрдү жыт аркылуу аңгемеге алып кирди. Окуялыктын жылыштоосуна ерчи, чай терүүчү кыз суунун үстү менен келип, көрөрмөндөр мойнундагы жыт чыгаргычка сөөнүп Лонжиң чайынын жыпар жытын билди. Ал эми күз кечи ай нуру көрүнгөндө Гуйхуа жыты мурдаларына урулду.
1: Өте кооз көрүү өнүмүнө ерчи окшоп болгон жыт пайда болду. Мен мурда башка мамлекетте мындай оюнду көрбөгөнмүн, аябай таң калдым.
0: Кээ бирөөлөр доошко ерчи саякаттады. Ушиде 38 жердеги өзгөчө музыкалуу жер белгиси көптөгөн керектүү тербелдерин тизмектеди. Байыркы бакчаларда театр обону менен бакча көркү тереңде журулушуп, кадам сайын көрүк кубулуп, көркө шай ыр жаңырды. Түнгү шөгөсү тартылганда мамлекет сонун орундагы музыка майрамы дуумандуу башталды. Мамлекет стилиндеги элдик музыка менен заманбап ыргактын коштоосунда көркү райондагы саякатчылар агымы менен тижарат киреше бирдей кадамды артты. Дагы кээ бирөөлөр даам боюнча аракеттенди. Сычуан Бажоң жирен эти самор сорпоканасы, Юннан Дайзуча кебепканасы кишилерди чүйгүн даамдарды татууга электирди. Турмуш телөө өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө көптөгөн жергилик өзгөчөлүгүнө ээ чүйгүн даамдар бар 3-чү линия жана андан төмөн линиядагы кичик шаарлар бул жолку ийсалуу мезгилинде эселеп алкоого ээ болду. Жергилик өзгөчө куурмаларынын топтук сатылуу сомасы окшош мезгилдегиден 43% артты. Кино билет кирешеси ашаган чоң базарларды жандандырууда. Быйылкы 1-ші майдагы кино билет кирешеси 758 миллион юань. Ар кайсы жерлер көтөрдү ыңгайдагы элген нарып жеткирүү кино көрүү толуктама жардам акчасын таратып, 20 миллион киширеттен ашуун киноканага кирип кино көрүүгө жетектеп, кино койлуу майдан рети жана кино көрүү киши ретинде бирдей жаңы бийиктик жаратылды. Киного ерчи саякаттоо чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан үзүрлөнүү кыймылдарынын жетектөөсүндө быйыл кино толук чарба чынжыры түшүм наркы 210 миллиард юандан ашты. Бейжинде бир кино билетин 50 канча соода чамгарагы 600-дөн ашуун дүкөндөрдүн жеңилдик берүү билетин айландырууга болот. Шанхайдагы кино негизги тема көчөр айындарында кино билетин китеп дүкөнү дене тарбия саласында салаатта байланыштырып, бир катар жаңы керектүү кесип турпаттары бардыкка чыгарылды.
1: Өзгөчө жаңы сезилди. Бир стакан кофе же бир румка живи арагын ичип, үстү ачык жерде отуруп кино көрсө өтө жеңилдей түшөт.
0: Бул эс алууда зор түркүмдөгү дене тарбия жарыштары көптөгөн шаарларды жарыш көрүү майдандарына айландырды. Тайжоодо 30 миң кишилик футбол майданында бош орун калбады. Майдан сыртында соода чамгарагы сыяктуу жерлерге орнаштырылган 50-дөн

0: Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды орқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, жадыраған
1: жай айын
0: ар бір күнінді. Көркімінер сақнасы беру сарқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чогуп болуңуздар.

құрмат туғармандар. Еме, ізді салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем дегендерге чоғы құлақ төшөйлі.

ой өші мындай деді. Ал қызматта астайдыл болып әлі қалвайдағы Боркер дайыма қиыншылығы барларға жардан беріп, 5 жаштарға үлгі тұрғызып берді. Мұнан ары астайдыл қызмат іштеп, жұртымды тағы да жақсы көріп шығам. Жұртынан айрылған күндерді ош өкей сағын оны бекем тұруға айландырып, жауапкершілікті арқалап, басқа жұртты өз жұрты, жұртшылықты туғаны деп біліп, үнсіз салым қошу барышында өзінің нарқын шағылдырды. Ал мындай деді. Жастық көктем гүлденген доорго тура келіп, нақ күреш қыла тұрған кез келді. Азыр 5 жастардың күреш қыла тұрған аптан жақсы кезметті. Мұнан ары мен уланду чымырқанып, чегара райондың өнігісі үшін күч қошам. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ош-Укайдын эски иш издер менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Қарбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды орқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: ар бір күнінді, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Телевизия станциясы сұлу шытин абон терминалы 6.0 қошылған нұсқасы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері уланды кеңіртіліп 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйі малыматтарын беделді чечмелеп, қатты жол абалына малында малымат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде уланма ленияда жоуып беріп, дене тәрбие жарыштарынан өз малында иіз қуып малымат беріп, көптігі мазмұндардың минус секунд ішінде жоуын біліп, ақпарат малыматтарын ұшындан елей аласыз.

арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұрталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрметті көрермендер. Еме, ізде салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Адатта азырақ жеш, дене салмағын жеңілдету, қан қантын тізгіндегі пайдалы болып еле қалбайдағы начар холестеринді төмендетіп, қан айланысын ілгері сүреді. Мұрда кезілдөлерден дәлелденің үсінші лайықты ач құрсақ қалу саламаттыққа пайдалы екен. Бірінші, чоңменің саламаттығын ілгері сүреді. Қысқа мөні тамақ жеместік чоңменің метаболизмінде көрінікті өзгеріс пайда